0: اسی لیے وہ کیچ تبدیل نہیں ہو پایا. ایلس پیری تھی.
1: Perry was there, the experienced fielder, but never mind. As here is Gath coming into bowl. Already 7 runs, it's over. Wide outside the leg stump. That's an extra run. Should be a wide. So, well, I don't think they will now really bother about it because they already got the inroads quite well. They have dismissed the top 6 batters. Dot in. Whatever she tries, now she can't do something magical to get the score. You know, I don't think more than 120 if I just being very, very optimistic on that. There is no slip there. There is a gully slightly more deeper on the offside, and the batter this time placed the ball into that region of the point, dot in, moving away from the line of the ball. Slow delivery from Garth and just misses the line, and no runs taken. Now it's going to be a good contest between the bat and ball, and even there is a, you know, things shown on the big screen, the score predictor of 121, which is of course by looking at the standards of a T20 today, I think that's you know, below par total we are looking at. Well, 17.4 overs gone, 99 for 6, the run rate hovering around 5.6 for a very long time. There are 6 fielders on the off, 4 on the on, the V protected, long on, long off, mid wicket, and fielder at the point region. As here's the next delivery outside the off stump, thrashed, and the ball goes into the widest long off region like a bullet for 4 runs.
2: Ye laga bhaka choka.
1: Very good shot there, moving away from the line of the ball, and a crushing blow to the ball, and the ball just goes super fast, beating the fielder there, and rushes to the widest long offense for 4 runs. Must say, Dutton has really come in and added some kind of a life into the shots there. That is Glasgow, the left-hander, and we see that the number of left-handers in the West Indies side is about 4 of them, as here is Garth coming into bowl. The last delivery of the over, 103 for 6. You got 2 more overs after this. Maybe 120, 125 could be quite optimistic. Now 5 fielders on the off, 4 on the on. Here she bowling in right outside the leg stump, wrapped on the pads. No question about leg before. The ball goes into the point region, picked up there. A single taken in the process. And that ends the 18th over. West Indies 104 for 6. Dot in 11, Glasgow 10.
0: مجھے لگتا ہے کہ اب تک کا سب سے خرچیلا اوور, کل ملا کر 11 رن اس اوور میں آئے ہیں کارتھ کے. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ رنز بننے لگتے ہیں تو عام طور پر جو لمبائی ہے گیم کی, دشا, اس سے بھی بھٹکاؤ آتا ہے. 13 رن اس سے پہلے بنے ہیں, او معاف کیجیے گا, 13 رن اس اوور میں بنے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہیں. مولینیو اور سدرلینڈ نے اس سے پہلے تیسرے اور آٹھویں اوور میں 10-10 رن خرچ کیے تھے. تو یہ 3 اوورز ایسے ہیں جو ویسٹ انڈیز کے لیے لابھپرد رہے ہیں. لیکن کہانی یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کیا اپنے اس ٹارگیٹ کو ڈیفینڈ کر پائے گا. سامنے شکتشالی آسٹریلیا ہے, اور آسٹریلیا کا پردرشن, ان کے جو بیٹرز ہیں وہ جس طرح کا پردرشن کرتے ہیں, وہ سچ مچ پریشان کرنے والا ہے, چونکانے والا ہے. بھارت کی مضبوط ٹیم کو جس طرح سے انہوں نے شکست دی تھی, اور جتنے سنتولت طریقے سے کھیلتے ہیں, جس رننیتی کے ساتھ کھیلتے ہیں, اگر گیند بازی کریں گے تو وکٹ ٹو وکٹ بولنگ کریں گے. وکٹ پر گیم تھی اس بار, گیم کو اپنے سے دور دھکیلا ایک رن کے لیے. اسے ایک رن کے ساتھ, بلکہ دوسرا رن بھی پورا کر دیا تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے. رننگ بٹوین دا وکٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس سمے. یہ آخر کے ایک دو اوورز ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو اپنا سب کچھ جھونک دینا ہوتا ہے, اور آج آسٹریلیا نے اس مقابلے میں جو دباؤ بنایا ہے وہ ڈاٹ بالز کے ذریعے بنایا ہے. پہلے سے کمٹ ہو گئی تھی سٹروک کے لیے, اور یہ دیکھتے ہوئے مولینیو نے جہاں پر کھڑی تھی لیگ سٹمپ کے باہر تقریباً اس گیند کو رکھنے کی کوشش کی تھی, ایک رن دوڑ کر کے پورا کیا. سکور پریڈکٹر 120-25 کی کہانی بتا رہا ہے, اور رنوں کا جو اوسط ہے وہ ابھی 5.84 ہے. مولینیو کا یہ آخری اوور ہے, 4 گیندیں باقی ہیں ان کے اس کوٹے کی, 2 وکٹ انہیں بھی ملے ہیں, اور اکانومی 6.6 کے آس پاس. وہ اس بار آف سٹمپ سے کافی باہر, اور اٹھا دیا ہے گیند کو ٹپے کے ساتھ. 4 کے لیے بھی نہیں جا پائی, اونچی گئی, لیکن ٹپا کھانے کے بعد ٹھہر سی گئی, اور اسی لیے جو شاید امید کی ایک بڑا سا اسٹروک دکھائی دے رہا تھا وہ نہیں بن پایا. 2 رن دوڑ کر کے پورے کیے. ڈاٹن کا بعد میں آنا کیا یہ پریشانی کا سبب تھا ویسٹ انڈیز کے لیے؟